percaya na tuduk kendong jong kahima arngut te si para katong bakin yamat ban ya percang lem ya ka bakin lekwat ya la ka no sip ban keng kat balong.

Lek wa ya ka kunu pacha arngut ki kla ka wa ki balong ru si para u hen men lat la war u para tang di sudah

kun patsya kan set way dong kum ta ka ya ka poi rang da jit ki rang batlem la no sip ki pen e la ka dao kim ya ken jem baro la ya poi lut ha lumpung jong ki ken rem un men hak madu u da syong pen at sya dem lang na u ya no syu ba kan jit u la syu peng u ap tang ya ka ya senti un kek tang ya kes impat sya ka lumpung jak hi kes ngap hau no keng kan syat ba kan pen hap baro jing kmi lenti syu pulam klem la ya tu wai dong hap

0: Duna bat karep karyang kan longkong bat say so I ba makadok ila ban batai kan banya ah ke bide bat kani Ong apa yang ngob hai pi ba asya ke program
1: Kuli syubun kau
0: Ha kani ke por ya kani ke pang ke bangila bu banya keren menta Pilak banya tu syo ingi kenyat ke ikata ke jengkot jengkiak jengkot kendo Bat haduk kat nu ke longkong ba don kam ha ke rap karyang
1: Kuli syubun kau say sien pat Kau pengitip baka kendo hi kadai ke nongrim jengka rap karyang ke jongi Hake bangila bantung bantep bat bangila bantri jingri kibabun ki jingri ha ka Rap keriang. Dan kini ki senam ki ba ki arpo lepo senam ke jing penon kam patar ya kini ki jenon kam nak mentah ka rap keriang kelak menolong nadu ki sebuah dawai nak mentah ki dawai ki pun pun nyap ki kenyang ki jing pang ki babun jai. Kane ka wan lam ya ke jing ma bat ka jing penjakhlia ya kami kemariang ke jongi kam tam ya ke kendau. Hai kini ki senam ke dan bahag ke jing berkat nak aliang ke sorkar kemno bangin lakban pun dona ya kajing ma ya kajing long kajing man juga kandau let's say kajing kot kajing kia juga kandau kumpang itip ba ka kandau kam te ek tang ka kandau ka bang udon utip jong ujing thong ba un lak ban bat ik kijing thong kum ta ter hendre hapo jong ka kandau kidon sibun kijing im ki pingit jing im bat let's say ki wei pat kijing im ka balak kentup nadu ki kenja uwi ki kenja kenyang ki bebun jat namar ba leng ba ki thiet jong ujing thong ki pen me sibun ki dawai ki ta shin ki pi khot ki ta ki acids na ne ki ta ki enzymes ki ban ai ki jing bam ki ta ki jing im ki bra ka khando kalong ae ka ba e trem la dangi prakhat ba ki ni snam ki ba mantana lang ba ki jing punang kam ki dawai ki ba bun ja nya mar ba ka jing pendap pen biang ki mar bam ha ya wa hat ni ka jing kiu bun pat jong ka negeri india ka jong ni la ne ka no ka jella ban pendap pen biang ka ta kalong ka ba hap punang kam ni kita Di kerajaan hari ini kisnem kalau pet bah, kalau pet tu, bahkan no benuat kita kewek pat kilat ya kebangin, puntunna ya kata kajing, kata jongka kendau le seban pun im ya kendau. Kau mengitip bah kendau kau im, kau ke kata kendau kau im, ini tu ipi. Kendau kau im, kadang kajing ngeper bah kendau kau yap. Namar ba larangi penengkam pelat ya kita wai kita sin kita bun le se lain kita penengkam kita mesin seban lur ya kelengka, kapan yap kendau, labun pun snem. Larangi pet ya ka ri khasi ka jongi ka jing rap ya ki jhur ki jap kham tam ki ki than smith ki than apo shlong ki bra le se da palat arpo le posnam ki ji pon kam ki da wai ki da shin ka pan yap ka khandau larangi pet ya ka ta ngin kran khan yat shpang ka e ka khandau ga im ka khandau ga im ka long phrui phrui larangi pet ya ka ka bat bahaya ka ta ki sbo mariang ka ta ka organic carbon ki don ki ta ki jing bam jong jing thung ka long balance bah shu shu ro kidon ki phet jingem ki babun jat na do ki bacteria ki fungi kum ta ter ter kata ka de ka khandau ka ba im la rang i pech ka khandau ka ba yap kam la shu ban pandap pan biang ya ka jing don kam jung jung thong de se ki bun ba ki khnyang ki jing pang ki babun namar ba kam la shu ban support ya kata ka system ka ba kalong ka khandau hi kum ba tai mane
0: kata kalong ka ek ek jing pechai ka jing phi ka be dei bat ka jing ko jing kya jing ko kendo bat ka jo ko poru bali kalong ka badan kam ha karep kriang phila ban ban chai ki nyat sprang ki ek ek ki ta ki ki ba kham don kam la ni ki ba kham khmat ki ba ki nograp ki la ban le ban ban bet ban biang ka kendo nam ta ka jing ko jing kya jing kendo
1: kendiat kita ki kendon la ni kita ki benta ka alor ka jong kata ka jing long jing ban la ni ka ko ja kya jong ka kendo ka ek ba ngi kum ki nong rap kum uta o nong pet nong khmi ya ka kendo ngi dei ban pikir ba ngi dei ban yele ban pen bun pha ya kata ki ya kita ki thiet ki jong jing thung la ta ki bun ki thiet jong jing thung le se ki bun ki jing thung ka kendo ka im ngi yele ban pun duna ya ka jing pen khi ya ka la ngi lur pathar ya ka ngi lur man ka por ki phiet jing im bat ki wei de ki jing don jong ka ki du no nang ta ngiele ban tap ya ka khando ka jing tap ya ka khando ka la ban long lang ba ki jing thung jing tap ki jongi ka ba kan thup ki jing thung ki ba pya ki sla ki ban tap ya ka khando ka ba kan thup ki kin jari ki kin ja ron bai ktung kum ta ter ter ta ka jing pon kam ki ne ki nyut ki nyar ki ban yo na ka ka pya ka jongi bat bang ngiele ban pon bun ya ki jing thung jing tap ha ka do ka ja ka kita ki phang padeng ka ba kum no ngila ban kin tiu ya ka ko ka khya la ne ka jing long ka jing man jong ka khando ka jongi
0: tangin pai pat chagani ka jingye dei hapeng kane ka jing ko jing khya jong ko khando bat ka yo ka kot ka jong kino grep kumnu ka don ka jingye dei ban pen emia ka khando bat ka yo ka kot ka jong kino grep
1: ha bun sin he ki no rep ki dang mot ba le se da ka jing ai ki sbo ki ba bun jat ka ba kan thup ki ki sbo da wai kum ki ruya ta ter kam tam ha ka rep uno no jing thung u ba don kam budiman ma ya ki ta kai sbo da wai ki dang mot ba kan bha e ba kan tiu yo ka kot jong no rep Henry pat katang ya kisnem da kisipo arko snem kakta ya ka to ka khandau ngong phi kan sapan yap ya ka khandau